0: 石原学科、すでに警備部隊を配置したのになぜまた偵察しないとならないんですか。
1: 石原殿は絶対に間違いない。前に何回も罠にやられたので、今回の物質はとても重要だ。石原殿はこの物質で義勇軍を引き出すのだ。本音の参加は万が一のためだ。
0: なるほどです。私、余計な心配を。

0: 你觉得有什么问题吗？卡车是空的。
1: ここの地形は突出し、待ち伏せしやすいのだ。でねだ。先導用意。
2: はい。伝令せよ。先導用意。

0: この日本の針は、流心動の死体を検査するとき、首と頭のところに発見した。中国の医学は素晴らしいだね。私は、たくさんの医者に聞いたんです。刺された壺によると、話せなくなる、動けなくなる。簡単に言うと、植物人間になる。
1: 銃弾は、うちの軍部の専門家によると、このような現状は本県の警察の上層部にしか配置されませんでした。
2: だから警察の中にスパイがいると思う？
0: そうです。本県警察の中に奴らのスパイが潜んでると思う。
2: 二人逮捕して拷問しろ。はい。加賀、非常の手段を使ってもいいんですか？
3: 当然だ。
2: でもいきなりそれをやらない方がいい。
3: かしこまりました。
2: 石原君、
0: 覚えとけ。帝国の利益の前に比べるもんではないのだ。たとえ間違いに殺しても逃がしはしない。
2: はい、かしこまりました。両親、シーンもどう？両親
3: と死んだことを聞いた後は少し落ち込んでる。
2: だが今の時点ではもう大丈夫です。
3: よし、 この犬にちゃんと餌をやれ。下がれ。
0: はい。

0: まだです。でも、あの交渉省は劉振動を殺したと白状しました。総改良と義勇軍のことは一切認めない。加賀、もしかして私たちの間違いではないか。あいつら問題なさそうだ。
1: いたはずだ。間違いに殺しても逃しはしない。何にも言わないなら剣の陛下に血を潰せ。
0: それなら今すぐあいつらを処刑してきます。
1: 殺すのは簡単だ。どうせ奴らを殺すならもっと役を立たせてもらおうか。直ちにあいつらを処刑することを町にばらせ。二人の中に義勇軍がいれば絶対誰か救ってくる。
0: 加賀の意味は
1: こういうことわざがある。欲先取之、必先予之。牢屋の周りに待ち伏せろ。
0: かしこまりました。
2: 日本人要玩真的，
3: 一点也不奇怪。
4: 会不会是小日本部下设下的局，想引诱咱们或者义勇军的人上钩？
3: 有这可能，但是也没关系。此次营救计划，我只不过想让日本人知道，真正通风报信的是胡正昌。不过我就担心一点，会不会赵局让他们知道这个消息以后，贸然的拒绝郭向东？
5: 我去通知。
3: 来不及了，
2: 今晚的行动至关重要。
6: 我去把牛哥叫回来。
3: 别了。让大牛在监狱那边看着点，最近不能再有什么纰漏了。我的计划是这样，来，
7: 站住！干什么呢？
4: 太君，我们是胡署长的手下，然后在报纸上看到他这个消息，我们想看他最后一眼，麻烦您行个方便。
7: 是重要犯人，你们还是回去吧。
4: 我们看完就走，行个方便，太君。
5: 啊啊！

0: 说也得有20几号人。
1: 看来很有难度。
2: 这次只不过是装装样子罢了。
3: 这个度啊，得掌握得恰到好处。既要让日本人知道，我们营救的目标就是胡正昌，也不能太冒险。
4: 看来只能从这支4人的巡逻小队入手。今天晚上的行动，按照以前说过的计划进行。
5: あいつらの状況はどうだ？
6: 一人は冤罪冤罪で、もう一人は黙ったままです。
5: 他の状況はないのか？
6: いいえ、ありません。そうだ。今日は警察官面会しに来た。
5: 面会？誰に？
6: 胡正昌。
5: 面白いだね。待ち伏せの用意は？
6: 殿の指示通りです。
5: 覚えて。情報漏らすな。あいつら手を出す前に、お前らは動くなよ。

0: 殿。
1: うん、どうだ、異常はないのか。
0: 今まで異常ありません。今夜来ないと思います。先に休んでください。私にお任せでください。
1: 焦んな、もうちょっと待ってろ。伝令せよ、気をつけてくれ。ちゃんと見張ってろ。
0: はい。

0: 報告、牢屋の警備隊は交換の時間になったが期待してませんでした。
1: あいつら動き出してるようだな。すぐ将兵から状況を聞け。
0: はい。今の状況はどうだ。
2: 異常なし。ただし、さっき4人チームは牢屋区に入った。
0: 監視総合。
2: はい。
1: どうだ。
0: さっき4人組は牢屋に入った。
1: よし、引っかかったそうだな。部隊に寸胴用意と伝えろ。
0: はい。
1: そしてお前は部隊を連れて牢屋の外側から回り込め。できるなら生きたままに逮捕しろ。

0: 申し訳ない。この过江龙はこんなに強くと思わなかった。でもこの宝天に沈んでいた胡正昌を始末した。
1: 現状から見るとこの義満は大したもんだ。ただ数人で我が牢屋を大騒ぎされたなんて、このままで運転できるなんて。この義満を消さないと宝天城は安定できないんだ。
0: はい。

0: ご安心ください。今の放電は牢屋のようだ。あいつを捕まるのは時間の問題だ。だが戦術から見ると東北軍の残党だ。
1: 後天就周囲棋盤山は我ら。你支配されてるか。でも刘沈東進だと刘沈西は役立たん。もう一人は老营だ。表は治安隊と手を組んだけど実は降伏してない。最後は赵建勇の部隊だ。あいつらはプロだ。軍事工場モデル、軍事力強い。よったんしちゃいけない。
0: カカの言う通りだ。この胡正昌は確かに赵建勇の内容だ。今晩の件から見ると赵建勇と吉光はすでに手を組んだ。
1: でも胡正昌が死んだ後警察署中の敵勢力は何もできないんだ。
0: じゃあ高江東はどうします。
1: 我々の中に郭江龙を知ってる人が郭江東しかいない。奴を誤解したようだ。
0: あいつをちょっとなだめて再起をして天皇のために。
1: 警察署長の席をあいつにしろ。
0: はい。
2: 郭嫂，你受苦了。
3: 嗯，我也是。
2: 我都查清楚了，胡正昌就是苏海龙和义勇军在奉天的内应，我已经将他就地击毙了，你是清白的。
3: 是这样。这怪不得这个人平日里神神秘秘的，也不知道整天想着什么坏主意。阁下，您真是英明啊！您这就等于除了一个祸害呀。
2: 你的伤怎么样了？
3: 没事，真的没事。
2: 郭嫂，既然事情已经清楚了，你就先回去好好养伤，随后我让他们送些补品给你。
3: 您太客气了，那大可不必。那是属下就先告退了。
2: 等等。我想让你接受胡正昌在奉天警署署长的位置，继续为大日本皇军、为天皇陛下效忠，不知你愿不愿意？
3: 当然愿意啊！这感谢阁下的赏识。我郭向东一定竭尽全力为天皇陛下效力。
4: 很好，
3: 那属下就先告退了。

0: が、これは法典上だ。現在、西の条件勇の方は一番強い。そして、あいつらは全ての義勇軍の中も最も強いんだ。ただし、本殿に一番離れてる部隊だ。我らはまだ周辺に配置してない。だから、我らは、劉神西の保安部隊と手を組んでもらって、老营的部隊を消滅する。
1: 老营を消したら、我々は地盤上でひとまず安心できる。
0: はい。長橋の特殊小隊はすでに法典城の周りに点差しました。時間から見ると現在老营の近くの方だ。
1: お前すでに特殊戦略をこなせたんじゃないか。
0: かが、帝国に利益あるもんなら全部受け入れます。
1: やつの情報あるか。
0: すでに町の中を検査している。だがまだやつの情報はありません。
1: すでに城内にいないと思う。
0: かが、ご安心ください。必ずやつを捕まえる。約束したものをちゃんと守ります。
1: お前を信じてる。今郭向東はどうだ。
0: 郭向東は就任後おとなしいです。
1: 長橋正体の情報あったらすぐ報告しろ。
2: はい。

0: まれ。
1: 実を持ってこい。
2: 隊長、すでにローイン範囲です。
1: そっか。今年で以来、我々ようやく殿たちの期待を置いてないようだ。
2: 目の前の森を製図終わったら、我が軍の作戦地図は完璧になります。
1: よし、分かった。部隊を分けて警備しろ。他は製図続けろ。できるだけ早く殿たちに復命するのだ。
2: はい。

0: 行，怎么这小王八蛋这么长时间还没回来呢？走，过看看去。
1: 一人の漁師だ。始末した。死体も片付けました。
2: お前に言いたはずだ。あいつらを騒がすなんて。我らはどうするんだ。
1: はい、申し訳ないです。
2: もういいんだ。生活を続けろ。完了させたら直ちに引く。
1: はい、続けろ。
3: 大哥你看，有血迹。
0: 他娘的，哪个王八蛋吃了豹子胆，敢在我地盘上杀人？兄弟们，跟我去看去。

0: 我们都没有问题的，胜利，成功。
1: ではわたしは佐藤です。長崎から来ました。私たちは日本に来ました。焦らないで。ではまもなくです。もう少しお待ちを。もう少しお待ちを。

0: 这个派头也不比日本司令差。我看，公孙在日军的内部，应该也树立了不少敌人。这为什么呀？他不是很能干吗？能干，并不代表他就是一个好部下。越能干，就越危险。哎，我明白了，能干又有什么错呢？能干当然没有错。
1: 可是能干不低调的话，那就是大错。中村さん、総司令官閣下が諜報組織会議を招集するよう要求しています。中村さんのスミス事件に関する詳しい報告をするよう招集しています。おそらくこの会議で他の機関の長は我々に対して放棄して。
2: これは予想通りだ。
1: 森田のやつ、何か企んでんだよ。
2: 彼が役に立ったかも。
1: やつ消しましょうか。

0: やつ消しましょうか。暗殺の名刺が不足しています。
1: あんたは表に出てはいけない。
0: 俺がやります。俺とのやつこのまま生かしてたまるか。もし何か起きれば俺が全て責任を負います。荒切ります。もう俺さんには迷惑かけません。
2: 岩本、森田を暗殺、いい策じゃない。
0: 森田を殺すのは見せしめです。
3: あのエイボルドモの中で誰が
0: 俺たちが歯向かうのか見てみましょう。
3: これは航空焦燥団体の226事件と同じです。
0: 226事件は保守的なエイボルドモの手で、
3: 市内で情報工作している帝国は我々焦燥派に接収官にする。
0: 今までできなかったこともできるんです。
2: 岩本、君には県警の愛国心ある。知っとる、中村家に対する忠誠心。でも言っとく、絶対やっちゃいかん。君はまだ若いんだ。森田の野郎より俺にははるかに君の方は大事だ。
0: いや、しかし中村さん、
2: そうなれば我々東亜東南亜戦場における勝利は大きなダメージをされる。森田の世を追いぼれなは腐っても知られて何年営んできたので、彼らのスパイも我々にはちっとも分からない。もし彼を暗殺してたら考えてみろ。知られて営んできた情報網が日本帝国に役に立たずに、全ての価値をなくし情報網の支えを失った。我が軍隊は前線で耐え続けんだろう。
0: 甘んじて侮辱を受けるんですか。
2: 逆にこれより、これくらいちっぽけなことよりもむしろ特攻隊の行方を気にするべき。我々今の任務は必ず軍道特攻隊を消すことだろう。
4: 红灯四辆车最多停20秒，
5: 时间不够，没有办法核实目标位置。
4: 这简单啊，
6: 我们拿手雷冲锋枪冲进去，他们都干掉。
7: 那然后呢？
8: 我们会被几千名军警线他包围，然后我们就倒下了。

0: はどうだ。
1: 大したことありません。かすり傷です。
0: また助けてくれたね。
1: 何言ってるんですか。当然でしょ。
0: 書いて休んでくれ。
1: あんたには俺が必要です。そんな時に休めませんよ。
0: 奮闘の人、今度復讐するだろう。
1: どうやら俺たちの組織も安全ではなさそうですね。
0: 彼らはまだそんな肝がなく、時間を襲うからもなかろう。目的はただ俺だ。
2: 報告、森田所管課大宮です。
1: 森田の野郎、今来るってことは絶対悪い知らせですよ。
0: 通してくれ。
2: はい。
0: 今何言われたって聞くしかないじゃん。
1: 手頃さん、早くお父さんに電話してここの状況を伝えてください。森田に先送されて軍務に報告させてはいけません。軍務の参謀連中はもともと中村家に不満を持ってます。奴らは必ず中村家とあなたのお父さんに攻撃してきますよ。森田の思い通りにさせてはいけません。
3: 岩本に名前を呼ばれてるね。
4: 森田長官、
5: どうぞ。
3: どうぞ。ここにまた俺の席あるのか。
0: またご冗談ですよ。私まだそちらの部下です。
3: そう、あ、そうか。言わないと忘れてた。君は皇室中村家提唱なだけでなく、支那皇軍駐南京特務機関の機関長でもある。君はまだ俺の部下だ。青から出て青より青し、署の天下は中村チャスの天下だ。総司令官にお願いしてわしの総司令部諜報集課を命じる。代わりに中村少佐に任命する。
6: 恐れ入りました。
3: 恐れ分はないだろう。第二部皇軍対活略部署をめたらし、軍動要員を大規模に観察、許可なしで米国のスパイを逮捕、二州米韓の地下戦場の微妙なバランスを崩した。軍動に口実を与え皇軍の守り方に南京城で復讐を展開させた。今の狙いはお前の首だ。そして次の狙いはわしのものだ。ないして岡村総司令官の首だろう。分かってんのか。
0: すいませんでした。
3: 君をちっぽけな情報機関から名刺を貸せ。軍事法で出すべきもの。ただし君の父さん中村川がわしを連れた本年次及び君にはまだ些細な才能はあり、皇軍に潰せるため総司令部にお願い、大きな目で見てやる。
0: はい。
3: 今の情勢を見たらしい。自分で片付けろ。
0: はい。
3: そうしてくれ。1週間以内この軍刀特攻隊を突き止めろ。
0: はい。
3: 1週間後特攻隊の首がなければ代わりにお前の。
0: 長官公安心を。1週間以内必ず軍刀特攻隊の首を十三門の上にかけますよ。
3: よし、また1週間後少佐の昇進の祝いに来るか。もしくは自ら君を裁く。
0: はい。
1: 中村さん、これ罠ですよ。軍刀別動隊は一撃でなんて仕留められません。おそらく全て撤退、南京を離れることになるでしょう。一瞬でことを解決させるのも罠ですよ。もし奴らが

0: 南京にいないとなると
1: 我々がどうあがいたって見つけられないですって。
0: 森田の野郎、
1: 岡村総司令官の手を借りてあんたを殺すつもりなんです。
0: ご存分は何でおっしゃるのか。
2: その通りだ。森田は確かに藁を仕掛けてきた。
0: でもさ、我々が先に手を下した方がいいんじゃないですか。
2: ダメだ。
1: ではなすすべもなく、我々は囚われの身になれって言うんですか。
2: 奴はここまでやるのは心の準備ができたから。先に手を下したらその藁にはめられちまうぞ。その時奴に中村家の口実を与えてしまう。だから絶対やっちゃいかん。
1: じゃあどうするんですか。
2: 確かに今回は俺がダメにした。それに個人の立場から言ってもこの軍刀の特攻隊を捕まえたい。だから我らは惜しまずに住家まで逃げられても捕まえてやるぞ。一週間以内我が忍者組必ずできると信じる。
1: なぜですか。
2: 彼女を見たからだ。
1: 誰ですか。
2: 彼女。
1: 本当に彼女なんですか。俺てっきり軍刀が彼女とよく似てる女を探したんだと思ってました。
2: 安心しろ、俺は間違いないんだ。
1: 中村さん、このことは森田に知られてはいけません。
2: そう、運動の方法は分からないか。チンチン暗殺に来てどうやって性能さんと。しかし絶対救い出してやる。俺の女だぞ。
1: はい。あ、でもどうやって見つけるんですか。
2: 考えてみろ。運動をこんなに力尽くしてチェンチェンを餌にして、目的は俺だ。奴らは必ず南京におるぞ。その彼らのメガネは唯一の移動口だ。我々次のやるべきのは南京のあらゆるメガネの店を全部捜査。
1: はい、わかりました。
3: 今天这么大动静，你看这墨镜可不进口的，你看看。
4: 老板啊，那没办法，皇军有令搜查南京所有眼镜店。据说呀，这重庆人就藏在眼镜店里。这可是中村太君亲自下的令，我也没办法啊。还是人想的啊。
5: 对，
4: 你慢慢了。哎，太监，这大大的良民，良民大大的。
6: 慢点，このメガネ、高度禁止。誰に打ったの？登録してないんじゃ。
4: 报告太君，这是
5: 你为什么不报？
4: 你听我讲。我早就知道你是小子，有猫腻。说什么时候和重庆人勾结的啊？
7: 眼镜是给谁配的？
8: 意大利教堂牧师。
7: 意大利牧师？
8: 中国牧师。
7: 以前你见过他们？
8: 没有。
7: 那你怎么敢肯定他们是意大利教堂的呢？
8: 南京还有别的牧师吗？
4: 太君慢走。
2: お前らを集めたある緊急任務で高度な秘密を守れば絶対他人に知られてはいない。イタリア郷土を探せ。5分間後に

0: 光。
1: 哇！哇！这么多子弹呢？舅舅，你太场面了啊！
2: 高老板，滴水之恩，自当涌泉相报。
3: 你们是为了打日本人吗？
1: 我跟您混了啊！
4: 哎，怎么那么不要脸呢？那是书生他舅舅，不是你舅舅。
1: 书生是我兄弟，他舅舅我舅。
4: 哎，臭不要脸！哎，
1: 我说我自己。
3: 这是举手之劳，不足挂齿
2: 啊。我们外面谈。
3: 好。
1: 书生，嗯，咱就混点山头的。
5: 没山头啊，但干活。
1: 江湖啊，
5: 深不可
1: 测啊，对，深不可测啊。
6: わしに説明してくれ。申し上げます。説明できません。その大事件を起こしたくせに説明できないのか。弁解あります
7: か。誰が出んだ。
6: 私の上司。森田中小閣下面相を考慮してあげた。なのにやりすぎだ。なぜ徳田の人を逃がした。夢でも見なかった。中村家ナイスなんて

0: 切腹。
1: 岩本君。
2: 今から何と申します。
1: 岩本君。
0: 警告者か。
1: 岩本君。銃を下ろせ。
2: 高村さん、俺あんたがこいつに死に追いやられるのは見るに耐えます。
1: 岩本、岩本、銃を下ろせ。
0: 驚かしただけ。切腹させるわけはないだろう。彼はわしの腕、天皇陛下の侍だぞ。
3: 銃を頭に突きつけたままそういうのだこら。俺はな、今日この命かけて中村さんの後輩になる。
1: 岩本、銃を下ろせ。聞こえないのか。
3: 守衛従事上司という言葉ありますよね、中村さん。今日俺はあんたのため、こいつが身代わりだ。
4: 岩本、お前銃を下ろせ。呼び出そうか。
1: 下ろせ。僕だ。聞いてねえか。
3: でもこいつ、あんたを殺そうとしてんですよ。
1: 中村家忠誠心果たせず。
3: 待ってください。
4: 話だ。

0: お許しいただきありがとうございます。死は地球のためにです。中村君、お前幸運だね。こんな部下がおってくれて。彼は部下でなく兄弟です。恩恵の交わり、男らしだね。連れて帰れ。はい。
1: 俺を殺さなかったらあんた後悔するよ。
0: バカ。行こう。中村一郎、忘れんでねえよ。一週間も二日過ぎだぞ。
2: はい。
3: カカ、なんで殺さなかったのか。
0: ここで二人殺すのが簡単だ。その子からは全員殺せるのか。指示だぞ全員。岩本はただ一人。中村系の侍やら忍者やら全員からも蹴れない。中村系層には別の提案がある。そのタイムはかかる必要がない。今度どこで今回の狙いは。中村一郎。
2: わかりました。

0: それ以上飲んだら体に毒ですよ。
1: 岩本君、息子さんは何歳だ？
0: 3歳です。
1: 俺の子は5歳だ。中村の息子は5歳となった。でも会ったことはない。この写真だけ

0: わかんないじゃないですか。
1: 彼女が騙すわけがない。
0: でも彼女は現在軍刀の別動隊員ですよ。あんたの命狙ってます。
1: 彼女は騙しはしない。俺を殺すつもりなら押し出さないだろう。俺を逃がさないだろう。その条件で殺しやすいんだ。発砲すれば俺の頭に穴が開いてしまう。

0: 村さんがそんな夢打ちになってどうするんですか。
1: ジェジェジェ、森田はずっと我々の闇につけ込もうとしてる。彼女が軍との別動隊に参加してること、絶対に彼女に知らせちゃいけません。
2: 出るんだ、出てろ。
0: あいつが我々を消そうとするでしょう。
2: 出てろと命じるんだ。
0: 俺をですか。俺をやってくださいよ。やれよ。